0: Krišna. Krišna. Tvar ti mrza. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.

0: prihaja Barbara Bobak in gospodjetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čeko.